Tāre ei ko Jesu Kalaisi, ke ne hā aere mai au ne a whio, fua tuu hono talo ni, ka tūke hoko ai a talai, hano mafi mafi manonga ia. Tawangi he lau maare maa neone, ke ne hā aere mai a whai tāu kina. Mo whaka aku, ai wholawhola e honi, ke ngāhe loto, mo ngāhe lau maare ia. O ki nau tōru whanonga mai hea hon. Amen. Ki tau roto. O tua maafi maafi. Ko bō ia e tamai mo e alo mo e lau maare maano ni. Ko e tua na ke he kamata ngā, pe kuke he loroto ngā. Pe te ke pehea e peo taimata. Ko e tua au ki kai kia haata o e whiriuriua ki. E koe maa oni oni, e koe tāpu haa au a whia. Mau kei whakamoni whataha pē. Katoko ho a whio, hei kai mua toi ta. Ko e au mau kau whataha mai mea mo ui au mea si. E tala e langi langi pe mo ngeia e a whiona. Ia ku kei tū tai pe ho mafi mafi mo ngeia mo langi langi talo mei tuai. Pe pe e i pe o pāra ngā. Mo whaftai atu. Kau hi koe whaiga maari e ku ke tūku mo mautolu he pungpungi. Tūku tai he pungpungi. Sāpate ka koe wai sāpate o e fitu i māhina. Pea ko hai ai haloto e tae fie fie. Ke tūkua e gloria pe mai whuawhetai ho a fio. Ofa mai tauhi koe whai māku māu tōru. Pe maulawinga mo nuai a whua koloa koe. Mau ngoi pe lawe mai ho ofa. Lawe mo nuai whai whukau e vāhinga au mai. Sea kōsi rio, sea tuata lai. Māsi kau sea tuata. Kau māsi ngai whāmiri e wāhenga ngā ue. Mau whaftai pēko hiko o. Kau mai moku mau tōru. I he whanonga nā mau whai. Māhina ko mariwa tuna. A mau kau ai he lau he māhina fōkoi. Mau whaftai pēko hiko. Ko se mau kau wholau na nau wholau watu ke whuatonga. Ai se ai wahe ngā kau maa se tuata lahi. Ngo tare e kita kau maa pure hiva. Kau maa si kau hiva. Peheke mau si wha nau wifi. Mo ki nau tolu kotoa pe si kau wholau na nau wholau watu. Ke whafo ngai ki mau tolu ke senturi ua e lotu. Kau mai te au maua e konferensi. Mau fwa malo pe kau hui koe tari lotu nā ke whai. O ke whakatu uta nā tō ki tonga lawa e whatongia whai kuna. Pe kuna u fok mo ui mai. Ke hauka te mau fua whatongia u whai. Malo tu bea ke tāpok mai. Tāpok maha mau ngai whamili. Sia ngai whamili au huki tonu aha mamaha. Se ngāi whāmele u whē mau halotu mā tō koi. Kai fu ngā loai e whare api mamahi. Pirisone kau mā whare maha kina. Mā rotu ko a whio. Ke whai tāpok mai ho a whio. Tāpok mai e Prime Minister e Fonwani. Kau mā hano kau taki. Mā si kau taki lotu. Mā hūwhia pēko a whio. A hao meri no ke loto loto i e te kumau tōru. Nea mai mau whanongo ki he tau, pia mai whikolo a ki uwhai he ngahi whanua hau o māmai. Ka kumau lot pēka te koe. O mea meri no e a Fiona, mo o whia ofo whani ke nofo loto i e te kumau tōru. Ka apkina mai e whaifukau e wāhenga, mā hano ki whamiri. Ake tāwina whataha mai amu mautoro hono kotoa pē.
Nah, we are not.

maulau pe ke haere maulau maari e. O whakakato pe ke whakaau e wholofola e aone. Ki he loto pe a maulau maari e hao sisi. Mo ki nau toro katoa pe mea mai. Whakakato e mautai kakatoa. Pe ke whakaau e mautai e au. Mo mua pe ka maumun mei atu. Hu maloto e mau whai. E kreis e mau e ki ko sisu kreis. O whalahi a toa me tamai, e me lau maari e maa me oni. Te kumau tōu ku tōa pēia a tai ngata, e tai ngata. Amen. Ko mālo lahi atu. Mō tōru ku hui kumau mea mai ki he pōpō whalau maari e pōmpongin. E a tawan ki lau maari e gane tāpō kumai ki mō tōru. E mō māua aolelei pe mō eiki o whalahi atu.

0: Con tau tala ong le ki he FF ni ke to kon ni se do da la hi si pinga tau fo pe me fa ngalo tu ya o leopoti pe mo mal nga fa ka ki ko ya o a ho ni kong an ho ko tau tala ong le le ko fa de ka o do ka ta ta ni me do lu ya me pro kala ma o ku ilo ko ya ko hala ma li
1: Ano fo mani mga isa mengu na fwaktari ato e fwa mala o isa yon e o tuwa pa e frai a e tuku mo wiki a fiona. Koe tai loto a fiona koe e alwatiki a ike te koe e kakano kotoa. Ko haki au e ngai ko vi koe mea ke tau ngai hi a koe a fiona kone fi manu i a ka koe tota kone fili a o ke frai a o fi mai ke nofo. Hoai loto a e tau topono mua helele i oa whare a mea tapo o tempare mea whaeri fia ka te whito ke hoa whaito tonu uke tari a ki mautolu a e tua ko maumau i a ngā e pare tua ngā inga taanga o e whonua mo e tahi o e kakai ma maona a e a fiongne ai mau a e ngā hi mo ngā a ke ono i vi e kuone noa a ke a malohi koe ulu a ngai tahi une whano ngā koe ulu e nao peauna Iho alongoa o e ngahi whahi ngā koia ai o marama e iho ngahi whai longa e nofo e ngahi ngā taangana. Ke ai ke hik mawawa e hopo mo tō angala a ko ke ahi e whonua ko ke ai ke whon mahua ko ke fūwha kolo alahi a ke ai ta whenga vai a elohi mi. E koe fōfunga vai u ke teu e nau i te mo teu pehe ai kere kere u ke mātak whā vai e ngahi poto u ke li pea koe ngahi kai koe fu o ke whakatoka lerei ke whamalo aki ai tau tau ua u ke tāpu aki ene tupuna koe koto ofa ai tau ni pa kua ke toe whakala ni pa koho haere a ngā u whetā whei he ngako e mea lerei u whetā whei he kai kai anga he toa whāpā u no whi whi anga he mo ua hange kua kofisipi ai whanga Manua ngā hange kua pulupulu wite ngahi lau toka una vei pā he mawawa ā una mātua ki wā. Tō he palo whita kua i sea vai ni mini māwe i sea furu ki he taha tōlu. He hange e wifu e wā mo e snow me langi o kei tene whoki ki ai ka ua ke ne whakabibiku hai whonua. Ngā hui e ke whatup me ā mō laku muka mai o oua whoki ke ai ha tenga mai tangata tū tū i moha mea kai mai whie kai ā. E pē mō gre wālāt me hongo tū e kai whongi e smai ka wangu ne whai e mea ne ulot ka i mō whāwa e mea ne whikawa tua i ā. He te mō hū ki tua mō i whie whi ā. E taki at ki mō tau mō i meri nō ko e ngāhi mō ngā mō i ngāhi si ate nā pā mā wāwa i mō hāma i pe koe a kau kutoa e wāo e paspas nima. E oha ke pai ni o whitongi e tātala, pa e oha ke mai re koe whitongi o he whā, pa e tūpu ai hawa whawhawhau e ki a whai longa tāngata i kai motu. Seria Paula ki he kai ngā lau māba hono wālo e wāhe. Tui e tū koe niu ka mo moi whakalai e ka kai koe kalaisi su e koe lau e lau māri e koe mau ianga kone whakautawa taina koe me lau e anga hala mo mate i ho tū i a kalaisi su. Koe mea nei kai lava he lao, koe ne vaivai ko uhi koe kakano nei lava he otua ne whikau maha no alo o nai he te tau e kakano angahala ia pa mō whi lau lau angahala ne hifua i angahala me ne pūre i he kakano ko uhi ke whakakato e mea ue ke he lao i ati ki tau tolu a ki tau tolu i kai ke tawangi mui ke kakano ka ke he lau maari e E ko ki nau tōlu ngu nau wanga whakakano ngu nau toko ki he mea e kakano. Ka ngu nau toko wanga whalau maari, ngu nau toko ki ngāhi mea e lau maari e. E ko e whinga e kakano, ko e koto mate, ko e whinga e lau maari, ko e koto moi mo merino. Ko e whinga e kakano, ko e koto whakawhiri ki o tua. Uka tene whawaiwai ki lau ae o tua seu ke uka pitene lava. Pau ki nau tolu tū he kakano uka te nau lava ke whahoi fua ae o tua. Kako mautou uka te mautū he kakano ka he lau maari e. Ka pau au whare ati ki mautou e lau maari e o tua. Kako ka pau wātā uka tene mau e lau maari e o ka lai si kua yu ona e tō tahako ia. Pako eni. Ka pau uka te ki mautou lua ka lai sita kua mate a sino ka hui kua angahala ka kakoto mau e lau maari e ka hui kua maani oni. Iho ka pau whare ati ki mautou e lau maari e oi nane fotua si sume peki a patako ia Na le fotoa kalais me peke atene ai ke mou ia ko tama tēna ko homou sino ko ui kona lau maari unau fōi e ki mou tō ko gospere si su kalais ana whai mātiu ko vahe taha tōlu. Ka matalau ka nōla ki kona hiwa au e konga pa hik mea me hongo fulu ki hongo fulu mā walu ano uo fulu mā tōlu e konga ia ha koe ana lata si su me whare o ne nofo i matātai pe whātaha ke te ia ngāi ka kai tō lahi. Kuna neheka ki a waka o nofo ai kai tua e fufata ai e mātā o ne o ne. Penai lai e ne reka te kina o tōlu ngai fufata tā o pehe. Koina ala ta ta ta tu tu ke tu tu pe ne tu tu ina nga nga na te nga ni e be ala pa puna mai e fanga man puna na u kai o si e be nga nga na te nga ni ki nga i pot maka ai ne kai ke loko la hi ai e kere kere pe tu e ke mo ne o ake tu ina kai ke matolo ai ke kere kai e alu hake ai la ane vere hia ya go me ai e kai faya gane mate e penga gana te nga ni ke potu aka ta ta la pe tu po ke nga ka ta ta la ka si ai e penga gana te nga ni ke ker ker ko le rei pe fo ta fo te a wen i fo no fo wen i fo to no fo wen i ko te linga ke ne ngo i na mo fa no mai ke mo to ke fa ta ta e ta ta tu tu i Long a da fano ke fo fo la pre nga kai cha kai kai tau wa e fri o fa wa me na to ki hono loto ko ni na tu tu he ve hala e ko na tu tu ke pot ma ka ko to ta fano ke fo fo na pu ke fi fi le va ki e kai ha ka no ka ya te ya pe ka fo ta mi pe ka ka ho ko fa nga ta be fo ta ko wi ko fo fo la pe tu ki le va pa ko na tu tu he pot o ka ta ta la Ko tō tāhi whanau ke whawhalapa ko e loto mō ke māmani mo whai ke ka kolo au ka asia i a whawhalapa ne tāi fua. Ba ko i a nai tūtū i ke kerekere ko le rei. Ko tō tāhi whanau ke whawhalapa e tāu pa ko e ni au fua o fua te au ai tā, fua nonga fulu ai tā, fua tonga fulu ai tā. Ve tā tā lau Māori e koe tam si Māori e bea si su e koe hala Māori e me sen tāu Moritoni, Malo, Moa e kia e whainga Māori e koe. Koe aho hongo fulu māu e mahena ko sānuari ua noa ua no koe tam si Māori e bea si su i e tam moea whia e o tua. Koe o tua o tonga o tua o tupo ulu aki o tua e palhame e isake se kope. Tapa moene a whia o koe hawa o tonga ki in tupo wono tapa moe tahine kuini kuina nasipau. Tapa moe tama binis kalau ni moe hau eiki o e whanua. Whawhitai pato e whawhitai mo tolu ko toa beuk mea mai to anika maa e kolo beuk mea mai pe koe ki he tātā noa wāhi mai fokea eiki i e whanua. Pako e mnofo aki tari ato e whamalo i sai o ne koe sāme i o e haoni sāme ono ni maa. Ake whai e tuku mo ui ki a Fiona koe tai loto e a Fiona koe aluati ki a te koe ka kano kotoa. Kuo haki au he ngahi kovi, koe mea ki ngahi a koe a Fiona kone ufiufi. Mōnu i aga koe tō taha koe ke whiri a whawhita o tau lao maare koe o tō ana koe ahi mai ke whanua. Ha koe ai uhi ngai mea koe hoko ke whanua e koe whanu mahua koe whakolo alahi aki ai ta whenga vai a Elohimi ai fufuonga vai ke teu e nau i teu pehe ai kere kere ke he atu malo mua e ahi mai. Kono ka mane kai ke ahi mai o tua pe whewhea tonga, whewhea no sila mo mā mani whao whalahi e mate. E mate e kakai mea mate e mea mowi, kai whawhetai mea mai o tua. Mea mai e o tua o ke mātua ki whawai e ngahi poto o ke li, pa koe kau, ngahi kau e fu ke whakatoka le rei. U tautou uha o ke tāpua ke nā tupuna o i awe koe koto ofa e tā uni koe tā uene senturi e ua lo tu koe koto ofa. E uke toi whakalauni aki pako haere ngā ku feta whi he ngā koa e mea o e mea lere i. Feta whi he kai kai a ngā he toa whāpa ku no fie fie ngā he mou ngā. Hange kua kofu sipi e whanga manua ngā pa kua pulupulu wite ngai lautoka. Na weipa i he mawawa o nao mātua ki hiwa Māori e pito feta whei. Feta whei a e hange koe ngā ko a e mea o kulere i ka umā e feta whei e kaikai a ngā he toa whā koe. No whia whia mō ngā. Koe lautoka e na pulupulu i te whawhetai o tau lau Māori e weipa i he mawawa o ahi mai o tuā. Ora tu go haere ma si su da fa no go ba go ui go ia fe ta ki mo ui go ia da da i parese ne se si we si na ta ta in la tonga o go me mai haere mai a o to ba ma na tu na ui be go no alo si su kala si go no ta no fa ta ta na ui be go ne pot go a we go go lo si go ne ta mo a ge ga lo se fa i go tu tu ni a o to a ba go ye ta fa fe ga we te ne la va me a ma nga we ni go go fa fe ga be go si su kala isi go ta la i la hi a lu a me le se te gi Goia, goia pe, goia pe, moi pare a malani, goia utari mai, bako ui be ia, kau kamata pe a yanga kai o manu e ne faifeka, uhu wafata pu. Mahalo mua e ahi mai sisu, utange aka pauna kai e ahi mai sisu, kai haere mai be ia. Haere mai e koe tangata kakato, toa kakato, pe wange e koe whaalawe i kei na ke pēna e haere ki ala langi haere a ke pe a tuku e nā no. Wikai, tangata pe o taingata, tangata pe me i maamani o tangata i langi o taingata pe a taingata hau e tangata i langi. Koe tamsi e koe whanautama i a mere, koe alo i a oe o toa, whawhetai maalo mua si sue haere mai. Kulau koe whaitaki ea o toa, ui bege he kolosi, ui bege he whilaulau, ui bege he mate. O tamua au maa e kuie vewa e ke maa e kiria, koi a pe, koe konga pe, koe haere atu, ka koho tamua au koe kolosi. Ukai ko Nazareti pe ko Sefsane maa, koho pot ngā ue au e kolosi si su e tua kolo Sefsane maa. Ko bau ke nau kalu se whai, ko asinga he koe lami koe o tua, ai koe iaha ila Mohamere, ko koe hoi fuanga. Angai pe koe tānoa koe na ka ise ni minima hongo futatolu, ma tui kulawa ise ni minima, hawe ise ni matolu, ka pauna ka ikia ise ni matolu. Nika ikia ni mawha moha ni menima, ilonga ia uwhinu hau goe. E mana tui nei whaafe bebea sisu, ilonga i mawha sia moe ongo sia hau. Tai hapaanga, tai hatotongi, kua ise ni menima, i koe fuka atoanga ia. E kohai kua au mea mai, e kohai kua au mea mai, ka kohai kua au ongo sia be mawha sia, ka kehe koe ui ia. Ui ia, whai whekau koe ni ae o tuā, pā kuke mea mai koe ia, tala mai ae i se ae, taha e whakaukau ae o tuā, taha e tau whakaukau, taha e alunga ae o tuā, taha e tau hotau alunga, pā ange koe mā alunga e langiki e māmani. Ae kehe kehe o whakaukau ae o tuā mo e tau whakaukau, koe mea mai, kehe kehe au pito, nā ke pe ukai koa ki kehe kehe. Ālo koe lahi tāpe ala mau e whatsāme, koe langi ki māmani, koe kehe iau ne ala mau e ne wakai, ka pehe, ku pehe a kehe o tau alunga mo alunga o tua, ku pehe a kehe tau whakaukau mo whakaukau ai o tua, ka tau mua o tua ke tau whakaukau hange koia, mā alo monu iaka koe tangata koe kai ke fōu e whakaukau e whakautoa mate, ka kuhāne whakaukau, whakaukau taha mo o tua. Mantui koe ta whakaukau o pūre ia te koe moa, o koe iau whai tūtūni, kai whawhetai o tau lau maari e, ai whai tūtūni ai o tua hifua o whawhola. Hifo mai, ahi bui a si suge algi alo potunga aui, alo tau e si asko i mamani. Bui a si suge algi ai, bui a si suge ko naunau e universi mo la amo e tahi mo e vai tafe o kuangi mui ko toa peke langi e tama. Bui a si suge algi la, algi i mamani. Hange e kuhifo ai uha mo e sinou me langi, e kai tena foku mai kawa kone whabibiku ai fonua. O ngā huye ke whatumea, laku mai e muka, o angeha tenga mai tangata tūtui, moha mea kai mai fie kai ia. Uke mea mai, koe whakaukawea o tua whatuputupulang, koe tau whakaukawea uke kere kere ia. Kau kutamua e o tua koe, haa mea e aluhake ai whakaukawea tangata. ke whakaukau taha mea moe o toa, koe tam siko si su, koe poto ia o toa, whekau ui e meitaki ke alu ki mamani. E pehepe mo kurea e walatu mo ngutu, e kai fong e si mai ka une whae mene u loto ki ai mo whakau e mene whekau atua ia. Nā tui koe tānoa e ke sino, tānoa e ke uhoa, pēku tō mei langi, pēku ne tō koe ki mamani, kua pape fuke tō e foki. Upape ke tō e foki, langa utala mai, hei kai foki ka rewa kō hā. Ka rewa kō laku muka mai, ai, ai funga e whonua. Pēng ha tenga mai tangata tūtui, ai ni pēkou tau tānoa kia, i koe tangata tūtui e ne kō spere e ahoni. Pēng ha tenga mai tangata tūtui, pēng ha mea kai mai kau fie kai ia. Pēng toki foki ai uhaba mo sino. E pehebe mo rea walatu mo ngutu e kai foki ngesi mai. Ka oke ne whae mene u loto ki ei mo whakaawa mene i whakau atu ia. Ka koe hākoa e rea e o tua walatu me hono ngutu huwanga e whatapu ko fofola ia. Koe o tua rea aini. Pape tae o tau lau maari e. O tama si en ko si su. Mana tui koe whakaukau e ai o tua, koe whakaukau e a tau tolu. A neo e tau wako malo i e kai whe tau laki e. Nā loia ki koa tahei kai lava. Koe poto ia e o tua te tau wako tato kumkehe ki tau lo e tau tolu. Malo mua e ki ho ofa ki tonga. Nga tui koe senturi ua ane o lo, tu moe tau ilo ae o tua. Manu koe kawe inga e koe sasfisila na tau taina o tonga. E maaina koe niko siu lai, koe koe nai masiwa hele rei a tonga. Ka koe hae mea koe koe monu ia eni. Haleluya koe monu ia eni. Fafe tai, mea fuku wau mai tala, wau mai tala noa. E tala noa kia si su kalaisi. Mana tui koe tau hopo at koe ke kospere ao ni o koe mō wimo i mate o makatunga he whanongo. Nā ria au pito, ka koe whanongo he hā. Tala noa koe o sisu, koe tala noa ai. Nā tui teke tola e tau tolu, teke tau i he whono pe i sev sare, ma pua koe tau lau lau pe fui tala noa. Ka koe foi tāno koe au tau mō ui ai, e pehepe mō rea walat mō ngutu, e kai foki ngesi mai. Ka koe mea mai ke tau lau koe fatu, ai toi aisea, te mō hū ki tua mō fie fie. Taki atu ki mō tōru mō merino, koe ngahe mō ngā mō ngai sia te nau pāma wawa i o mō hā mai, koe a kau koe tōa wawa i paswasi nima. E oho hake painio whetongia tātala, oho hake maireo whetongia he whā. A whetai o tāla māre, koe mea mai, mahalo mua eiki ho whetiki taki. E kai ui me peko sere maia, peko aisea, peko iskeri, peko tānoka seko, pe ui mai e ne sisu. Ui mai ne sisu, mana tui o kurea pe me ako iau au mai ke aoni pe au ke taingata. E toi foki mai e ne sisu, kai whapitai o ta laumari e. Nā tui koe tānoa koe ni ke, koe moui he laumari e. O ta laumai, koe whinga e kakano e koe koto mate. Ai whinga e kakano, ka koe whinga laumari e koe koto moui, koe koto merino, koe koto whakamoui e whinga e laumari e. O tā mai koe whenga kakano whakawhiri ia ke o tua. Koe wea he kai lawa ia ke whapapa ki he lao ai o tua. Oku whakawhiri ai whenga ho kakano mau kakano. Ai whenga whakahoi fua o tua. Koe ia koe ku tūi he kakano he kai tene momo i lawa ke whakahoi fua ai o tua. Koe whapetau tā mai apostolo te riai. Koe lau maari e koe nane fōtua kalaisi me pekia. Koe lau maari e kuia koe. Ko la Maria i o kui a koe, koe unga nei fofola si su, i kai usai ko alu. He hoko mai la Maria o tua, ko la Maria o kalaisi, ko la Maria maoni o ni ia. E hoko mai o a fio i a mautolu. Mana tui e kai ke mawala mawai, a fio i a mautolu o tai ngata, o kulerei e ko alu. O kui mea mai ke o tua koe, ni koe o tua lai pe a koe o tua poto. Koe ai koe ke tau mawai, te tau mate tau tō, te tau mālua loi. Te tau whāresi, te tau kalu se whai a kalai siangai koe ni koe. Ehi kai, whia mau pe la Māori o tua. O koe la Māori e i o tua kua whia e tukoe hangi pe koe tau rea ke apa tau mai. Koe la Māori o tua kua koe moa o tā rea pe e ai. Mantui koe, tā noa pēia loma wahi walu, pa koe hoko at pē loma wahi walu, ko loma wahi ni mau tala mai, o tau ilo e tau tau koe ne koe ofa e o tua ia koe moa o ku fon maho hua. Koe ofa koe ia ku tau maringi, koe tala mai e hai. Ko hai a bosona ne tala atu ia, koe tala mai e la mare maani oni. Ko lava koe ke tau pehe a pāta mai, koe rea ia ai alo ki he tamai, koe rea ia kalaisi, ai misa ia ai otoa ki he otoa. Tau tau rea pehe ko ngā koe la Māori otoa ki a koe moau. Koe tau ilo koe fon maho hua e ofa e otoa pea ku tau maringi pawhetai, koe la Māori otoa. Koe mea ia ku tau iloi, pa koe la Māori o tua unu hanga sila i ki tau tolu. A pētai o tau la Māori e. Koe koe tāri mea kalaisi, pa koe awhio e la Māori o tua. Manatū koe ke hao o tua i langi, pa koe ke nofo e a whare tapu i a. A pētai pētau toi langa whare ko tua, pe o nofo e tua i a koe moau. A koe ke hao i langi. Ka koe na e nofo ia koe, o nofo ia koe moa, o tōwha ke moa tangata mo e whewhinea, o tōwha koe la Māori o tōwha kia te koe maratipo, tāu kore pe la Māori e whakafonu au, koe la Māori o tōwha kia koe. Koe la Māori o tōwha kia, maratui koe whare i pēr e ki toi tō, o te mau o mo tōhe ke mau lava e mau tō. Neongo mō whelo aki mō e ki toi tū, te mō wai pālo be mō tōu, te mō kei loto si ai be, te mō ika i guna ai be o mō mō. I tani mō ke hifu ala mare maani oni. Tu lau beo, te mō hifu mai o tua manatui na hifu mai ono alo, pa koen ku tō hifu mai la mare maani oni. E o tau mai toi a ahi mai o tua, haere anga ua mai. Kei whapita o tau la mare, manatui ko tāno aini. A sisu koe tānoa ke tangata tūtui. Pauta wanga fuku ke tānoa ke tau mua e tānoa e ke mahino. Ko whai sisu e ngai fwe tānoa wha tātai pa kei mahino ia. E kei mahino e ke kawako pa kei ke mahino e ka koe mua. Koe mālo mua sisu. Mana tui koe kua e fwe tānoa e ki e mahino. Koe kua e misteri koe tau e ke atme koe haka uhinga ho tala. Ha mea ku whai pehe ai o tānoa whatātai. E whawhetai ho tau lau Māori e manatui koe matala koe tala noa mo winga Māori e koe ofae o tua. O pau o tua ke loka ia te tauako aho pao ringi au neoneu te peke mahinoa mea ia. Kai whawhetai ho tau lau Māori e koe tangata tūtū ipa koe tenga ia. Koe fofola e o tua. Nāku tāla mai koe tūkunga pē whā, koe wehala, koe tāla tāla, koe makamaka, koe umafo ke kelele. Ika upta mai sisu ufamu ke kelele itari ai. Koe ne tau upe, koe ne kelele ipe, koe upe ufua. Fua tau noa, ono noa tea, koe upe ufua. Koe tau mwai ke fua, koe tau mwai ke fua. Ka koe tau mua pe ia, ka koe whi mau pe ke sai e whanongo. Mana tui ku tam ko Matiu tā tolu, e ni ko Māke wai whā, e ko Luke wai wālu, e koe ngai tānoa wāsi olo pe. He koe ne mahino pe tānoa koe, ni mahino e ngai tānoa koe. Ka o kakai mahino e tānoa koe, ni pae whewhe ai. Ka mana tui koe folfola ia ai o tua. Tau ke mea mai me koe, koe e whawhea atungi au, koe kei ke lahi, koe te volo, koe taha ia. Koe taha, koe loto mō ua, ke ngai mea o māma koe nika, o mā fōki ai. Whatawere o ngai māri o māma koe ni. Ka koe te volo, koe taha, koe whakatanga, pa mō ngai whaingatā ia. Tau fōa, ika nāke pehe, atā atā, ikai. O whenga me te volo ko e mahino ki tā tānoa o oa tū. Nune ilo me koe ne mahino koe tangata kehe koe koe whewhine kehe koe. Koe tariai kehe koe mahino ku mahino. Ai wholwhola e o tokai mana tui u kau tau puke ni mai pe kītaki. Ai wholwhola e o tua. Tau kai koe te ringa pe wamata. Pou whelawe mo loto. Tau whelawe mo mahuinga ia. Kau ke ngoi koe pe koe tāno, koe tāno ka sisu. Koe kere kere ia kulere i. Kau fō mai pē ngai whai ngā tā, aini koe tāla atu ono whaita koe sisu koe hifo me langi. Tau o tau tō pe kui ki Nusila, pe kui tau tōru ki Hāpai, pe kui ki Eua, i kai. Koe sisu na e ue me langi hau ki Māmani. E o mana atui kupau ke ne tō ia nau nau o Māmani. Kupau ke hoko mai koe tangata. Tangata ka kato. Hoko mai ta tau koe tangata pa ne tō ia anga o e tamau eiki. Kako hono wī aona pae fū wī anga e pae ngā tā ke ke. E o mana atui e tamate ia e Māmani. E kalu se whā ia e Māmani. Ka koe tūtūni e ne tamai. Ka koe poto ia o e otua. O mana atui pe koe tō fofola e tamatu ia tupongo no tapmo e ne awhi o mana atui. Koe mea mai ke poto e otua koe kolosi o kalaisi. Koe toka te rine o e kolosi. Koe mea ngari wāri. Mea ngari wāre, ega ki nau tōru whatau ki Malaka, ko ki taua, tonga ku ta whatau ki he monu i a oa. O iwi ia oe o toa, ai Gosberi. Ia ko iwi ia o toa, pako e hoko maene a Galaisi, pako e mea mai peko ia. Ko a longa tau whanonga e whawhola e pureanga kei kai tau, hao e whiri o whao. Loto pe e te voloi ke o e mahino e fofolaka koe mo au. E o lo tau fo i tato e malanga, o ton fo ke o te ure ake mea koe ia. Kau ke mea mai koe koe pe seti pe ua nima ka pae te tau lere e ste distika koe ne fo i tano a fa tata. Tau malanga tau to kai kai la vea. Te ua e malanga koe pe seti pe ua nima e whanongo. Koe peset pe wani mai e kerkelele. Ika koe fuunga yung mahe o tua. Koe vee hala, koe na e tutu e potu maka, koe tae whanong koe fofula puko e fiefie ki ai. O whatai mi pe kone hoko mai pe whaingata mo e whatanga. E a tūkia rewa ia. Koe na e tō e tātala, e tenga na e tō e tātala, whanau ke fōwhla e tō taha koe ia, pukai loto moua Māmani mo i whakaike ke a koloa, e kai fua ia. E mana tui fōwha i bea e tō tahani, tangata mo i whiwhine whanau ke fōwhla, fōwha i koe whatawere, a Māmani mo no ngahi maari e, a loto moua o e mou i. Halo. A pehepe hakakai kua nauria ki ai ai koloa hi o he wani. Tō hangai a ti masi umaa siutasi. A tui koe whatawere i ai koloa, mamma loto mou e Māmani. Pea moe whatanga pepa moe mamahi. A poretakia e tānoa koe nika ki tau tōru. Whawhetai o tālau Māri e uke mea mai pe koe ki he. Ha ere mai e o toa. Ha ere mai e o toa. Angai sāme o e ahone oua. Vei pā, fe auhi, mawawa. Fe auhi, mawawa. Vei pā i he mawawa. Ue mea mai pē koe ku feta fei. Ai ngako o e mea le, i he ngako o e mea le rei. Au mā e kai kai anga. Ko no o fie fia e mō ngā. Kaha mea koko wahi mai e wahi mai o tua. Hono ka pane kai ki ahi mai o tua. Ange peko ha aere maa kalaisi. Hono ka pane kai ki aere maa kalaisi. Koe funua ko tonga masiwa helere. Ta monu ia tonga wahi mai. Ahi mai o tua tau wafe ko hiri. Na whekaka me sare mo ki tonga ke monu ia. O ki tonga, mo ki tonga. Ange peko e aisea ni meni, mama tu koe whaafe ia. Whi mau whaafe ke au atu ki tonga. Ba koe hanko e meku tau whai, ulau lau pe aisea ni meni ma. Koe whi mau peke whato mala. Whi mau peke ke whato mala pe au whato mala. Kai whape tai, kai ke ngata mai a ahi mai ai o tuako la mare maoni oni. Ahoi pende ko si o au mai ke pongpongi ni o tai ngata. Ma tu koe kuonga ni o la mare maoni oni. Ko tau tari tari a sisu kalaisi ne haere anga ua mai a sisu toi tu u koe kuonga la mare maoni oni. Ta koe kuonga ni koe ahoi ni. E whalo tō lahi, e tau tō lū, wanga pē o tuā, i ono poto, tiu tiu ai mea ko tō pē ki a koe pa moau. Ki a koe moau, whawhetai, pe toi whawhetai. Langi langi i ai pē ono hua whā, wafa beho alo, sisu glais, amen.
0: Ko whaikakau tuki tā tarei ni me tō lia, pē mwe taha o e polokalamu koen. A ene polokalampo ki loa koe a koe hala maari e. Koe kongan hoko e tau tala ngong lei ki e fini. E wiko si na e kamata whamafo lātu. A e ngungi polotu o e tau konferensi koe ni hono te au maua. Pea koe konga pe na lava atu. Koe kamata anga re na e hufa konga atu na whakahoko. E toko ni pare mia koe atonga. E I he polokalama koe ia. E na e ua ai hongo lea koe tokoni pare mia. E mo e konsela whakalangilangi o a selia ki tonga. Koe te tau hoka tupe e tau tu kamata e ulogi lea. E a oskoe pa tau tuku hoka toi pe wau kene whakaosi koe polo tupu koe ni koe se ai ko chasen ki oa.
2: O toke ta abirami waske la tu. Ni fa ha vai vai me ka tolo i he fini ka venga pe venga atele
3: me lo tapu moe
2: por kala dai fo noa
3: afio ai o tua i hota u lotolo tonga fo tapu ki hono fare tapu fare lotu centuri e lotu ai au fai e tau kafianga ai ma oni oni ketia tapu moe tampinis klauni tu poto au kalala Kai pehe ki he tahine Princess Klauni. Sinai takala. Tukua. Fatapu ki a Lord Luani Mohou Eiki. Fatapu atu ke tangatai Palestini. O e siasi wishiriana tautaina tonga. Kai pehe ki he Palestini o e siasi uniting me Australia moha alotu. Fatapu atu sea. Pakoukore ke hufanga he tala fatapu. Ko osi hono awhaki, ka e tāmo i motu ani, ke whakahoko ai tūtu uni ki he rea, whika uluaki o pōko eni. Sea, ko e osi e hiva e tolu ko eni, ko wongo e au ko lava ka kato, e tau rea e tau tolu. Ika ingata ai ko e tūtu uaki kufahe e sea, ai ongo rea he pōni, o ku ngāloangi a te au ko e sea ko e vava. O kunehanga tuku hake e ongo rea ki olunga. Kai fiu e ongo tangata rea he tūri. Pite naa uki aki amanaki. Ai ka kaiki he rea oi pōni. Kai ke. O kublau tāpu aki. E koloa uk tō mo oku. E kātoanga mahu inga oi pōko eni. I ka ingata i hene mahu inga ka koe kātoanga uk whaka ei eiki. Pea whaka historia. Pa koe rea pe ia koe whaka whetā ike o tuā. Ine tak maari e mai tau whanonga. He koe ahoni, koe ahoena e tuu he kilu kilua. Ka aku hoko e tau amanaki. Koe ofa ata ata bea ai o tua. Ahoni, koe aho e tuu kloria. He kukei ihe taloni be aha mo he ofo ke wiringi ape fuka ke ka doi molu ku fuwa moto oi fonua mo eta sila ke tonga pe tonga ke tu holo aki pe ai tau hilotu ai fonua pe mo no kakai pe ke o tu aki pe tonga asi hova pe tau fuka mo oni kiai pe ko tumtu mu ya ka tonga fuka manatu o centuriua o elotu. Fakatahaya mo konferendisi, hono te au maua, ai sia susuriana tau ataina o tonga. He koe kātoanga e ni ai otua, kātoanga e fonua, pe amo sihok. Pako ata mai pe mihin ai polkalama, kuo fatu talu hono kamata mai, o kātoanga ni, o ku tau peke fai hono fukamalo ia. Aki nau tolu, na nau fukotu utu. Ai polo kalama koini. Koe whakamooni, moe whakahounga, kia ofa aufua doa e otua, madu bou, pia mohono kakai. Koe ou au polotu e poni, o ku whakatau mua koe polotu poe ngai hoa, whakalakalaka, pe koe ngai hoa ngā ue, whakalakalaka o tonga. Ai au kuhinga ke ngai whanua muri, moe ngai kautaha whakawhaapureanga, o ku whingau e aki motonga, i hono whaitoko nia, ai langa whakalakalaka iho tau whanuan. O kutau tau te whito e ni ki he pureanga Australia, kau kia mo pureanga New Zealand, i he whakauhinga ai pureanga. Kau kia pe amo si aina, kau kia pe amo e panke a mamani. O kau kia mo si a pan, panke a Asia. Kau kia pe amo ngai whanua, me ngai kautaha whakawa a pureanga kehepe. O hangeko e pureanga whakatahataha, pono ngai waa kehepe o ona. Koe pōni sea, koe kai venga rea, o kutuku mai mo oku, koe whingau e aki lelei moe lotu, i he ngahi whakalakalaka, ai whonua. Partnering in faith for national development. O kou lau monuwe mo lau tāpuaki, ke u whakafofonga atu ai pureanga ene afio. Pea kou lau tau mua ai pureanga, i hene tūtafa aki ke waka waka ao, pea moe lotu. Iyo, koe maluanga ia, moe tuu maari anga, oha fonua. Koe rea whakalakalakao kuhinga ia, koe hala fononga, ki he tupulaki, ki he matu o tuu aange, pea moe liriu, o kutau mua, ke ola, pea hoko meiai ha monu. I he tapa kekewe mo ui, i he tafaaki whakaekonomika, i he tafaaki whakasosiare, i he tafaaki whakapolitikare. Pea ku kau atu ki ai, pea mo tau tuku whakaholo. Koe whehu ia he pōni o kuturi mui mai. Pea ku tonu ke whenga au aki lelei ai lotu, pea moe whakalakalaka i he whonua. Koe tari aki ai unou nou pea mahino, iyo. Pea ku makehe ai atonga i he tau wakai ki he kamata anga, ka e pehe ki he tuku tuku au mai o tau historia. O ku laupe palofsa ai, koe toke orive e ua. Koe pureanga mo e siasi, kai maalohi e whonua. Whafafama mai e siasi a lotu, pia kohono sino haa mai ia, i he maamaniko eni. Whafafonga heo ngō orive a merino, ai whakalelei, pia mo e kamata anga, o ku whoou. Hena e whoki a lupe, pia mo e lo orive ki a noa ki he ake, pia whakamahino ku ia e merino, mo e kamata whoou, hiri ai tō a lomaki. Pea uku tatake e merino moe whakalerei ke hei kuanga, o ku merie, amanaki lelei, pea moe amanaki ki ha monu ia. Pea koe langa whakalakalaka, koe mea ea e whonua whakaluku fua, pea mohono kakai. Koe langa whakalakalaka, koe mea ea a koe, pea moau. Ka uku whakahistoria, pea whakafolofola, ai fehuluni, ai ongo orive, itonga. Ko te whito ia e tau kātoanga senturi wā, tonga whanua monu ia. Sāme hono tolu tolu, ko sāme a te evita ke kovinani te ai otua mo isi leri, ma whai hono ai otua, pe moe tau mua ke malui a ngahi tukui whanua. Pena e huinga te evita, ko tu maani anga, moe malua whanua, o ku hau me ene laine ta, moe ngahi ako naki. Asi hova. Kau kai koi whakautau, o kui kai koi paanga, Okui kai koi mafai. Okui kai. Koi mafai fra politikare. O ha mai no pehe vesta hawa same tol tolu. Fra rea pehe monu iaga koi pure anga. O tua ake si hova. Ai kakai. Wone firi. Mona tofia. Koi moto ia e fonua mo isila tonga. Koi o tua motonga. Kouk tofia. Kore ntonga. Are my inheritance. Ogutuko he tonga e fonua ki henong loto. Ka gulau ia koi tofia. Pea moe tuku fukahaolo. Ka koi mounga e tonga ko hono loto. Ai aku fao ai. Hono tuku fukahaolo. Tonga mounga ki he loto. Pea ka pao te tau wakai lelei. Ki ho tau tuku fukahaolo. Ok faka maa opo opo ia. E he faa i kawe i koula e tonga. He oku fuka o tua beia. Ai faka aba aba. Mutual respect. Ai tau hi waha a. Nurturing relationships. Ai anga fuka toki lalo. Humility. Te moe mamahi imbea. Loyalty. Passion. Ai oku tau katoanga he ahoni. Ai senturi e ua ai hake. Ai lotu iho tau ki ifon wani. Te koi fuka ilonga i kuna. He koi mea oku lelei. Ai mea oku tolonga. Tau e wange au ki mua, na e ai pe e faa i kawe i kaula e tonga. Pena e pe ngahi ako naki e ai na e fra molare pe ia, pena e natula, fra karistiane pe ia. Kana ihe ata moe fuo, oku ke. O fra tatau ke ata kai, pea moe so saieti, fra kuonga mua, na e tau ke i, e kakai tonga. Kako ene maria e lotu fra karistiane, pe la langa me fra lakalaka ai lotu, o hoko koe konga hau tau tofia, pia moe tuku whakaholo. Pia koe monu ianga ia, o enfonua. Ai langi mamau au lak wha, o fatu ai whaunga e fonua, pia whakatata, pia whakamua mua ai lotu, kene tatake. Koe langa whakalakalaka ia, o kutu uloa. Pia koe langa whakalakalaka ia, o kutolonga. Nane tari ai hake mai alotu whakaristiane, mwe ngahi ako naki e kaumisinare, Fokotu o ai ulaki pure angai wa vau he tau taha walu tolu walu. Tuku e fonua ki langi po wono he tau taha walu tolu hiva. Pea fatu mo ulaki lao to ngā ai lao wa vau I he tau tatau. Pea whakakakato he konistu tone I he tau taha walu futinima ai whakalakalaka. Pea mo unuaki o to ngā. Nea epe hoa ngā aue o to ngā. Koe ka umisinare muri. Nga nau fe ngā aue aki. Pea mo ulaki whaa. Ka koe hoa ngā ue mooni mo tu uloa, ko si hova. Pena I kaipeke mawahe wahe a ngō ori vē ia, talu mei mu. Ai lotu, moe langa whakalakalaka I tonga. O hange, koe kawe I ngarea, kua tuku mai I he pōni. Koe ta whaakpe e ua, oi fwoi koini e ta. Two sides of the same coin. Pena I kai malawake na mawahe wahe a taimi. Pea ku makehe ai atonga ia, pe mihe toenga o ngai fonua o mamani. He kwenga ngai fonua ke whaka mahe vahe, vahe vahe I kina ua, pea ke mahino e laine unalele ai, ke whaka papau e tau ata aina e lotu. Ka kotonga, o ku kei tolonga mai. Honga ongle reo si su klaisi, hiki tohi e si one vahe taha ni maa vese ono ni maa, he koe maa mai mo au, hei kai te mou whaafai ha mea. Koe ngahi vi soni whakalakalaka e whonua, o ku whenga ai pure anga ke whakatoka pe I he lotu. He koe tuku whakaholo whakapure anga pe enia, na e talu pe ia mihe ulak whā. Pea neongo e tō mo humu, neongo e tō nou nou, ai where mo whafo hono ngahi pore. Pea neongo kwhai tangi pe e whakaheka e pulo pula, ka kui ai tui, o ku ai eiki o e tāu. Ahono whakafua. Palanu whakalakalaka whakatau hongo fulu ai pure anga. Me tau wafe wano ki he tau. Wafe tolu ni maa. Ai aku tau kamata hono whanonga ia. Oku moto aki. Ko hatonga tu uloa ihe wafe tolu ni maa. Oku whakatoka ihe otua motonga. Ko tau tofia. A resilient tonga by 2035 grounded on cord and tonga is our inheritance. Koe fatu pasiate ai pure anga mo e whonua I he tau ki he tau. O kufai hono tūtūri mo hono kore he pure anga ke ngai potu ngā aue, ke nā ua mai hangai whakakaukau, whakalotu mō ngai vesi wholofola, ke whakaheke heka aki, ai ngahi visone e whonua. He kuhuluhulu e he wholofola, ai ngahi tapa kotoa, o taumua giai, ai langa whakalakalaka. He toi palove ape, palove pi vahe tafa vesu tolfa, koe whai totonu o kune hāke aki iha pureanga, ka koe whai hala, koe maanga o hakakai. Ko tāno alanga whakalakalakai tonga, o ku kehe iho no natula, o tatau iho no ata, pia moho no fuo. Ko e whanua atonga au si imo vai vai, o ku masiva koloa, masiva mahafu, o ku masiva kakai. Ko tonga ko e whanua whakafalala, i heanga o e vahe vahe whakamamani lahi, o e langa whakalakalaka. Ko tonga ko e whanua u whikaua i mamani, i ngai whanua tū lavea ngofua taha, ki he whakatamaki whakainatula. O kāwai ai whiriuri wake ai ea. Ko e whanua ku maulalo pe ku malawa ke puria. E tupure kina mo whakakea ke maulungange ai revolo o kiai tahi. Ko e whanua ku hiki mo whariki ki muri. O hange ko e mea nai mea ke sea. O ku nau whakapae ai toa pureanga. Te kulaka ai toko lahi o kakai tonga o ku nau whakapae in Usila Amerika pe mo Australia uriunga tolu ia. Ihe kakai o kunau itongani. Ko e whanua kulaine mua, ihe lahi e ngahi mahaki kai pipihi. Ai suka, ai toto maa olunga, ai kansa moi mahaki mafu, hufanga he whakatapu. Ko e whanua kulahi tahai, ai mau whaka ilonga whakaako. Me ngai university, o whakahoa, ki he toko lahi o e kakai, moi whanua. Moi haavua ngai naunau, o kumau e tonga, ihe taau, o e whakalakalaka. Pea koe konga ai, o e ngahi pōre koe au whaingata, ki tauhanga matu e kina, pe te tau mau hano solova anga. Pea koe pe ngahi konga ai te tau malawa, whataataki ai, te tau malawa pita tō whenga, ki tau toe mo uilerei ang. Pea koe ngahi ata to tonu e tau whakalakalaka, whakafonua, mono ngahi pōre, o kua ngeha tahi. Pea koe tahi koe au hua mai. Ka neongo tō aia, ko tonga ku anu anu helelei o kei tu holo aki. Ai ngahi tāpu aki whakautua, talu pia mihi hake a loto. Te au kei wana wana iki mai pē, ai mēna e tui ki a moritoni i hene himi. Tau kau moe kahau, pe e hulu noa, ai monu ia moe lelei a tonga manakoa. O ku kei ai pē a manak lelei ia ma a tonga. O ku lot pē a mamani, pea neonga koe senturi pene e ua kua tau ausia, kakotonga o ku kei tolonga mai. Kua lalanga lo tu koe konga hotau tuku whakaholo, pea koe tau amanaki a ngā beia, neongo ai ngahi kua pore whakamaman lahi, o ku tau whihanga hangai moia. O ku ompehe o tu ae whanua, o ku whiunga mono kakai, kaku kehe a tonga, he ku tau lau kau aki, koe whanua lotu. Koe whakaamu ia, ke tau whakapapau i koe whanua lotu a tonga, ka ku ikai koha whanua mau lotu. Koe kamata anga ene o senturi tolu, pe au tatonu ke toi whakapapau i anga e whenga we a gia e lotu, ai au whakafofonga mai e siasi, pe amoe whakalakalaka ai whanua. Ke e ompe o tua anga i hoa nga awe ke tau whenga we a ki moia, pe au tau tai maarie, o ku tau mau anga i whanua, o hange ko Australia, o hange ko New Zealand, ai a kuehana au kaufuka fonga heni, ke nau hanga o whaitoko nia, ai langa whakalakalaka e whonua o tāna ki mai, ki heivi, o ku malawa he ki i whonua si, po mampea mo vai vai ke tau whakakato. Tau kei tukupā e pureanga wene a fio, ke whakahoko pe tukufua e langa whakalakalaka e whonua, o whakapatonu, ki he wholofola e otua. Hangei koe kawe inga malanga ia, ai hau e whonua, o tō wholofola malanga o senturi hono ua, o elotu, ke tau wiki wiki i he eiki. Ko e viso ne e me taloni, pe ke tau ngā ue, pe tau wiki wiki i he eiki, i he mea kotoa. Te ako e whi mā ngā ue ake e elotu, me whakalakalaka ai whonua, ko ne kā atoa ia, ai tūpe ki he whala. Ko whafonga te talamonu, whafonga te ikpremia, pe mui pureanga ne a fio, ke toi ngā kā atoa ngā senturi o tau feia. Kwa tawang ke o tua ke kei toka hono fina ngalo. Pe kei hoko pe ai whenga wa aki. Ai langa whakalakalaka ai whonua. o makatu unga peia mo foka paton ke ngai tu tu uni o go mai si hova pe ke ke tu lo atonga ko e fonua monu ia e ko e moto e ta sila ko e otua motonga ko to fi le vere ba malang
2: Mia Maya, the Ekolemia, the Oak, on a portable town, the Waskela, too. You know, only I become having a queen in town in Asia. The Itamidi Tau Hoko to Gia Hiva, and then I find it as my program, Maka by for Nova Wau. I time in Yaki Liu. A more am I a Paris Toya Australia, where I talk Ai ko hingo e hiva ko e maka maire o tonga whai hiva te vita lavaki. Poni? Ah, ko fonga whare rea tonga tapu waki.